puta se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Dimljeni sir melona kilogram 11,95. Supa Mladost samo 0,45. Sok Dolce Vita 1,5 litar Marko 50. Vaš robot.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor EFIK Ali Hurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: 12 sati, vijesti u 8:12 i aktuelne i servisne informacije uz standardne rubrike, sve upotpunjeno dobrom muzikom. Recept je kojim ćemo vas zadržati, nadam se, uz sebe do 12 sati. Ekipa koja će biti sa vama u narednih 5 sati želi vam dobro jutro.
1: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tečni deteržent Nila 1,89 litara 6,95. Tablete za pranje suđa Fairy Platinum 30 komada 12,95. Kupka Nivea 650 ml 5,45. Ubrus Satin 2 komada samo 1 km. Vaš robot.
3: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: RB Radio.
1: Najbolji tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

0: Beogradskog radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Kako je lijepo, kako je krasno slušati folk popodne radija Breza, pa možda čak i posjetiti Hrasno. U svakom slučaju, evo nas u još jednom izdanju folk popodneva radija Breza, 12 sati 18 minuta. Sunčano, toplo, lijepo, nema ni oblačka. Da mi je makar jedan oblačak da kažem da će kiša pasta, ali ne mogu se ni za šta uhvatiti. Znači, dan je ko izmišljen. Ali folk popodne emisija ko izmišljena za druženje sa vama, lijepo raspoloženje, dobru muziku po vašem i po našem izboru. Tako da mislim da ćemo i ovo izdanje do 17 sati onako provesti u vedrom, zanimljivom, zabavnom i muzički kvalitetnom folu. Šta još da vam kažem, ono što ne znate? Nemam ništa. Znate i da je Viber broj 061-767-592. Znate i da su telefoni 032-783-552 i 553. Znate da je jučer bila sa vama Nur Esma. Malo smo promijenili čisto radi monotonije, pa ćete vi nju opet čuti. Nije to nikakav problem. Ostaje mi da vam poželim dobrodošlicu. Dobro nam došli, bolje vas našli. Tipkajte, zovite, radite šta god želite, mi smo tu radi vas.

0: RD Radija.
1: Idemo mi dalje u pol popodnevu Radija Breza, sunce sija, kod tepsija. 14.07, Viber broj 061-767-592, otvoren za sve vaše poruke, muzičke želje i sve želje na kraju krajeva, ako smo mogućnosti da vam ispunimo bilo kakvu želju, što da ne. Tu su i telefoni 032-783-552-553. Ejla kaže, Sinan Sakić, kuda ideš, srećo moja, za njenog djevera Emira. Dobro. Pa je sa nama i Elvir, kaže, Elvir, pozdrav za ekipu, studiju i sve slušalce RBA, svim muslimanima Bajrak Mubarek i da im uzvišeni Allah podari zdravlja i sve ono što nemaju, a žele sačuva sve ono što imaju i neizmjerno vole od srca, Elvir Pčelar. Pa nam je poslao jednu lijepu sliku. Elvir zna uživati u prirodi, čim je on pčelar, znači to vam je to. Samo tako, Elvire, idemo do 553, halo, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Kako ste?
1: Laganica.
2: Lijepo vrijeme, jel?
1: Ma vrijeme, ne može biti bolje.
2: A ja, ako nas je sigurno bolje, nego gdole kod vas.
1: Što bi bilo to sad bolje?
2: Pa, pa kod nas je gore čisto.
1: To vi sad bliži suncu.
2: Jesmo, jesmo.
1: Malo.
2: Na, kod nas je vrijeme da je malo bolje.
1: Pa eto, hajde, složit ću se sa vama.
2: Ma mora se složiti.
1: Ma ja, bolje nek se prepirat.
2: E, može onaj Jašar i ona Burma lažnu Burmu baciti.
1: Jašar lažnu Burmu baciti.
2: Pa Burma se zove pjesma, jel?
1: Maja, bit će, znamo sve.
2: E, hvala, prijatno.
1: Pozdrav Gornjoj Brezi, prijatno i vama. Evo nam i na Zife, pozdrav za vas u studiju, režija, ako može muzička, ne dam ovo malo duše, hvala vam. Može na Zifa, bit će i ta pjesma, naravno. I to bi bilo to, znači imamo još nekoliko muzičkih želja, pa idemo i da ih preslušamo. Viber, evo još jedna poruka, samo malo, upravo je stigla, pa da ne ostane neko da čeka. Almina, selam i svoja dva sina, svoju svekrvu, svog Epu, zvanog Esmira, pjesma Ispred škole čekat ću te sine. Joj, poznato mi je to, Ispred škole čekat ću te sine. Poznata mi je pjesma. Pokušat ćemo da je nađemo, Almina. Okej. Okay. Idemo dalje, rekao Viber broj 061-767-592. Imamo još dovoljno vremena za vaše poruke i muzičke želje. Nešto kasnije uživo i pozive. Hajdemo slušati muziku po vašem izboru.

0: marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, Rozi Paradajz kilogram 2,50, Mladi Kajmak Prezident 100 grama 2,45, Gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55. Više na robot.ba.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Dimljeni sir Melona kilogram 11,95. Supa Mladost samo 0,45. Sok Dolce Vita 1,5 litar Marko 50. Vaš robot.
3: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
4: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.